0: Yeah, man, ladies, so key. How are you, mommy? Mme di kwa le kwa le janja tango so so gi la peng mmozo e kulo start nda twa le bo al musiki
1: Johannesburg midi Leseni FM le le fumana le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus A ke mo le